Agbára tó lájú àfọ́jú. Agbára tó jí ọ̀kú dìde. Agbára tó jókòó ọmọ Jairu. Agbára tó lànà létí ọkọ. Agbára tó jí ọ̀kú Jésù.